Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

Annar er du ikkje strøtte. Tøy øtta i sted, og fara sted, og fjallte talent tøyna og gjørene. Hegg, her hever du tøyt. Ta svera i herri hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyn. Tu visste at i heste herri ikkje sovei, og savne herri ikkje strøtte. Tøy skulde tu sett peningmøyn inn kja peningavekslarunnen, så jeg fikk møyt atter vi rento, da jeg kom heim. Tætje du i hæsa talentene fra honom, og lete han, og jeg hever hinner tutsje talentene, få han. Du kvørt han, og jeg hever, honom skal være give, og han skal heva iverflå. Men han og ikkje hever, fra honom skal være tidsje eisne tæ, og jeg han hever. Og kaste hinn ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre, her skal det være grøtur og tannagrusl. Men tog i menneskjassåneren kommer i dårdsøyne, og atler englander kommer vi honom, skal han sita i hasa til dårdsøyner. Øtl folkas løgne skulle saunast framan fyri han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hyren skiler seien fra bokkonen. Og han skal seta seien vid høgru lysøyna, men bokkanar vid vinstru. Ta skal kongeren sia vid teg vid høgru lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever vere tikkun til reier, fra at du i heimeren var grundaur. Tog jeg var svenkur, og til gå med at eta. Jeg var tistur, og til gå med at drekka. Jeg var fremantur, og til tog i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdo med. Jeg var sjukur, og til vitja av meg. Jeg var i fengahuset, og til kom til meg. Ta skolo hinne rettvois og svære honom. Herre, nær sove vi til svenkan og gå ut her at eta, et latistan og gå ut her at drekka. Nær sove vi til fremmandan og tog vi mot ut her, et la naknan og klatte til. Nær sove vi til sjukan, et la i fengahuset, og kom til tøyn. Konkurren skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkum. Te som tid hava gjørst einon av hesson minstu brøren møynon, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysøyna. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørter etter reier djevlunon og englun hansara. Toi jeg var svenkur og tid gau mer ikkje at ete. Jeg var tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremmandur, og til tåku ikkje måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdo mig ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuse, og til vitja og mig ikkje. Ta skolo eisne teg svera. Herre, nær sove vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlo i fengahuse, og tanto der ikkje. Men han skal svera daimon, sannelig jeg sier tikkun, Det som tid ikkje heva gjørst einan av hesson minstu, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuiso til evet løyv. Matteus 26. kapittel Ta og inno Jesus hei enda at lesa talo, seie han vi lærersveinar synar. Tid vita at om tver dier er postjenar, Ta veri menneskjassådren given upp av era krossfester. Ta komo høvusprestaner og hinner eldst og folksens saman til høvusprestnum som at Kaifas og i gær i hans herre. Og ta løtte saman rå om at grypa Jesus vid svikon og drepa han. Men ta søtto, ikkje om høgtøyna, fyrir at folket skal ikkje vera uppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne tja spedalska søymane, kom kvinna til hansara som hei alabasturkrukku vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtt hansara meien han seg til bors. Ta i lærersveinane sjåu hetta vårt her ytler og søtto, kvæt skal henta borsturspidling til. Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere given fatekom. Men ta i Jesus vere verur vi te, seg han vittar, Hvor gjør jeg til tikkun inna kvinnina? Hon hever jo gjørst mer gåva gjer. Hine fatakko hever til alltid tja tikkun,

0: Jeg har vært det ikke alltid. Ta hun helt til hese salvo i velika mot, gjør det hun med til reier til gjerer for møyna. Sannelig jeg sier til hun, atle stene om atlan heimen, her hette evangelium vil prætika, skal eisne til som hun har gjort, være omtale til minne om henne. Ta for en av henne 12, han og et Judas Iskariot, til hovedsprestene og sier, Kvært vilja til leta med få fyrir djev han i valtikara. Ta gautar hon om 30 seklar. Og fra tarre stund hei han i hoa, nær best bær til at svujtja han. Men fyrsta dagen i høgt og hinna åsurga og breia, kom og lærersveinarna til Jesus og søtto. Kvær vilt du at vi skulle gjere til til reier at etta påskalampe? Han sværa i, Færri inn og stegin til tann og tann mann, og sier vi han, Meistaren sier, Tøyme møyn er nær. Tjot her skal jeg halda postur vi læresveinan møynum. Læresveinan gjørtu som Jesus beit heimun, tar gjørtu påskalampe til. Ta inn og kvöldu var komu, settest han til bors vi hinn 12. Men han tar åto, sier han, Sannelig jeg sier tikkum, Ein tikkara fer at svitja meg. Ta vore tar ekvelja tunnkjer og byrja å sia vi han hver etter annan. Te to ikkje herre. Han sværa je, tan som dippar hånden og i fæte vi mer fer at svitja meg. Menneska sonren fer vust bostor som skriver om han. Men veit hui menneska som menneska sonren veru svitjen vi. Te hei veru til menneska gott om det aldrig var født. Judas, som sveik han, tog ta til åre og sige, «Ter tog ikkje rabbi?» Han sverra i honom, «Tu hevur sjálvur sagt det.» Medan tar nu åto, tog Jesus brei, signaje og brei det, gav lærersveinen hon til å sige, «Tetje, ete, hetta lika mot.» Så tog han kallik, takkaje, Gav taimen han og sige, Drekje atler av honom. Toi hette blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sige tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hissen avvøkste vundsreasens, inntil tante jeg drekje han nudjan vitt tikkun, og i rujtje fægjersmunds. Toi ta nu høttu sunnje låsangen, forutar utle oljufjallet. Ta sier Jesus vitt her, Hesa nått ver jeg tikkun ødlun til fall. Tu skriver jeg skal slua hiran, og seier fylkjessens skal spiast sundur. Men ta i i opp at risen, skal jeg fer undan tikkun til Galilea. Ta tok Petur til åra og sier vi han, Om tu så ver ødlun til fall, skal jeg ta aldri komme i fall. Jesus sværa i honom, Sannelig jeg sier til hesa nått, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur sier vi han, om jeg så skal dodja vitt her, skal jeg ikke av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinane. Jesus kom ta vitt heimen til sted som et getsemane, og han sier vi lærersveinane, setet ikon her, men jeg færi her iver og bie. Han tog vissar Petur og boar sinir Zebedeus, og han gjordes tungur, og så var enkjest kom av han. Ta segja han vittar, Salomon ekvelja sorgarbunden, halt til deia, veri her og vetje vi mer. Så får han et sindur longur falla anlitt sutt, be og segje, Fægir mun, ta mövulit, så let henda kærlek færa fra mer. Ta ikkje som evil, men som tovilt. Han kom til attur til lærersveinanar og fant det sovande, og han sier vi Petur, så tid var det ikke mentre at vetje vi mer ein tøyma. Vetje og bie, fyrir at tid skulle ikke falle i fresting. Anten til reier, men holde i vekt. Attur foran bostur, og fer og be. Fægir mun, kan hisen kælukur ikke færa fra mer, må jeg drekke han, så vil jeg vilje tøyen. Så kom han og fant der atter sovande, tog tenkt vær kommet og ei ut herre. Ta let han tar vera, for atter borstor, beatri og fer, og sier så må år. Så kom han til lærersveinene og sier vitt der, «Tid sova vi samme leie og kvila dikken?» «Ja, nå tog vi nær, ta i menneskesønnen skal være given opp i hendur syndere.» «Reisest, let jeg kun færa. Han nær som svikker med.» Men han en tælleie kom Judas, en av hinnom tølv, og vi honom store flokkor vid svøren og gøsson fra høvesprestunnen og hinnom eldste folksens. Han, hvis vei kan, hei givet ham en tekjon og sagt, «Tan og i kysse, han det, tekje han.» Han kom nå vidt asema i vittle Jesus og sier, «Heilor, rabbi», og kysste han. Jesus sier vi han, «Vinor, hvor du kommet her?» «Ta stiget her frem, lød du hendur av Jesus og tog han.» Men ein terra som vi Jesus i våro, rett ut håndene, drås vørsut og høgte til tænare husprestsens og hei øyre av honom. Da sier Jesus vi han, «Stikk svør til atur her som det at vera. Tøy atler teir og teka til svør skulle falla fyrir svøre. Etla heldur tu, jeg kunde ikkje bygge feir moin, og han og hei sent mer meir enn tølvlikke åner av englom. Hvordan skulle du ta skriften der gjenge ut, at så eira vera?» Og i somme stund sier Jesus vi falkahåpen, «Tid er og færner ut som måte ronsmanne, vi svøren og gøsson, at teka med. Jeg har daglig sidi i tempelen og lært, og tid håk om ikkje. Men alt dette hever hent, fyrir at skrifter profetana skulle genga ut. Ta rumt og alle lærersveinane fra honom og flytta. Teir og høttu tidsje Jesus fórun og vi honom til Kaifas høvesprest. Her voru hinne skriftlærdu og eldstu samankomner. Men Petur fyldi honom lengt at han var lukka til gær høvesprestsins. Og han fór inn og sette seg tja tænarunum fyrir at suttja hvert enden måtte færa vera. Høvesprestanir og alt røye røyndu tå a få rengan vittnesbor mot Jesus så der kunne teka han av døvun. Men der funnu åndsje tå at mong lije vittne stiu fram. Til endan stiu så tvær fram og søttu. Hesen hefur sagt, «Jeg kan bråta nýr tempelgods og bygja ta uppatur etter trimund døvun.» Tå rastist høvesprestrin og segir vi han, «Sverar du åndsje til det og hesen vittne mot det der?» Men Jesus takte. Så tok høvesprestren til åra og sier vi han, «Jeg tætje til i ei om hin livande god, at du sier okkom om du vært Kristus soner gods.» Jesus sverar i honom, «Tu hever sagt det. Ta, jeg sier til kon, her etter skulle tid sutja menneskasonen sida vi høgru hånd kraftarinnar og komo av skutjon himmelsens.» Ta skratt i høvesprestren klæg i søgni og sier, «Han hefur spottat gott. Hvert nøydist okkur langur vittne? Nu hefur ditt hort spottanina. Hvert held at hit?» Tær sværa og, «Han deyja sekur.» Ta spurtu tær i anleit hansara og gavu honum nevaslu. Ærur gavu honum stævslu og sættu, «Profetera fyrir okkur Kristus. Hver var ta og islóte?» Men Petur sæt utan fyrir i gærinum. Ta kom en arbeidskona i vi til hans herre og sier, «Eisne to vart vi Jesus i ur Galilea.» Men han nokta i det, så ødel hørte og sier, «Jeg skiljer ikke hva du sier.» Han får nå ut i postre. Her så en annen jente han og sier vi til som var her, «Hesen var vi Jesus i ur Nazaret.» «Attor nokta i han til vi eie. Jeg kjenner ikke den mann.» Eina lødde etter kommentar som stod her iver og sødde vi Petur, «Så sannelig du eisen i eina teimum. Male og i to tåsar sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikkje tan mann, og i to sæma gål hænen.» Ta kom Petur og Jesus her i ho, at han hei sagt, «Aren hænen gjelur skal to trutjar ferir av nokta med.» Og han får ut og græt basklige.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Matteus 25. kapittel. Ta skal rujtje himmerujtjes være at lukna vi tutsje motjar og i tog og lampersynar og fóru i måte brukkomnen. Fimt herre våre darar og fimt klokar. Ter og i darar våre tog og vust lampersynar, men tog og onke oljevisser. Men hinner kloko tog og olje og i ulutsyne saman vi lampunum. Vi te at nu brukkomren dralaje kom tingt at her atlar og ter sjånav. Men om midnatt hårdest råp. Brukkomren kjemur fær i måte honom. Ta vakna og atlar motjanar og gjør du lampersynar til. Ter og i darar våre, søtt og nu i hinner kloko. Læt jeg kun få av oljetikkaren til lampor okkara slakna. Men hinner kloko svera og, nei, ikkje veri no mykje bei til okkara og tikkara. Færi heldur til kjeppmennene og kjeipa tikkun sjolvon. Men ta i ter våre farnere sted at kjeipa kom brukkomren. Og ter som til reier våre får inn vi hånden i brittleipe, og dittnare våre latnar etter. Settene kom så eisen i hinner, møtjannar og søtto, herre, herre, let okkon opp. Men han svera igjen, sannelig jeg sier til hun, jeg kjenner til hun ikke. Vi er ikke tog. Tid vita jo kvørste det igjen et la tog man. Tog til en som er vår, og i atle jeg færre bort og i anna land, og kattle jeg til sin tjenere sønner, og gav til ham opp i hendur til ham som han åtte. Ein let han få fem talenter, annan tver, oppater annan eina, kvann etter føremån i hans herre. Så får han bort og i anna land. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann erar fem talenter. Så må leis tann, og hei finnje hinnar tver, han vann erar tver. Men tann, og hei finnje hinnar einu, fåras det og grov og gjørna, og fjallte pening herrasons. Ta i langt høy vær omligin, kom herren jo hesson tænaron, og helt råkenskap vittar. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, steita fram, og hei vissar erar fem talenter. Han seie, Herre, tu last meg få fem talenter. Hikk, i hev vunni erar fem talenter. Herre hansara seie vian, Gott tu govi og trygg for tænare. Tu varst trygg for iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så steg eisnet han fram som hei finnje hinner tver talentenar. Han seie, Herre, tu last meg få tver talenter. Hikk, i hev vunni erar tver talenter. Herre hansara seie vi han, Gott tu govi og trygg for tænare. Tu varst trygg for iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så gjerne steg eisnet han fram som hei finnje hinne einu talentena. Han seie, Herre, jeg kjente til at du erst herrer med avur, som hestar, her du ikkje soa i, og saunar, her du ikkje strøtte. Tog øtta i sted, og fóra sted, og fjallte talent tøyne og gjørene. Hygg, her hever du tøyt. Ta svera i herri hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyne. Tu visste at i heste her i ikkje soa i, og savne her i ikkje strøtte. Tu skulde tu sett pening moin inn kja peninga vekslaren hon, så jeg fikk mot atter vi rento da jeg kom heim. Tætje tu i hesa talentena fra honom, og leti han, og jeg hever hinner tutsje talentena få han. Tu kvørt han, og jeg hever, honom skal vera give, og han skal heva iverflow. Men han og ikkje hevor, fra honom skal vera tidsje eisne te, og i han hevor. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal vera grøtur og tannagrusl. Men ta i menneskasåneren kjemur i dordsøyne, og atler englander koma vi honom, skal han sita i hasat i dordarsøynar. Øtl folkas løyne skulle saunast framan fyri han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hyren skiler seien fra bokkonen. Og han skal seta seien vid høgru lysøyna, men bokkanar er vid vinstro. Ta skal kongeren sia vid tei vid høgru lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever vere tikkun til reier, fra at du i heimeren var grunddauer. Tog jeg var svenkur, og til gav mer at eta. Jeg var tistur, og til gav mer at drekka. Jeg var fremantur, og til tog i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdo me. Jeg var sjukur, og til vitja av me. Jeg var fengahuse, og til komu til moin. Ta skolo hini rattvuisu, svære honom. Herre, när sovu vi til svenkan og gav til at eta, eller tistan og gav til at drekka? När sovu vi til fremmandan og tog i måte til, eller naknan og glatte til? När sovu vi til sjukan eller i fengahuset og komu til tøyn? Konkurren skal svære teimon, sannelige sige tikkum. Te som tid hava gjørst einan av hesson minstu brøren munnen, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlunnen og englun hansara. Tog jeg var svenkur og tid gau mer ikkje at ete. Jeg var tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremandur og tid tog ikkje møte mer. Jeg var nætjen, og til kladd om ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og til vitja om ikkje. Ta skolo eisne tei svære. Herre, nær sover vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlo i fengahuset, og tant og terkje. Men han skal svære taimon, sannelig jeg sier tikkon, ta som tid ikkje heva gjørst einan av eisen minsto, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuiso til evet løyv. Matteus 26. kapittel. Ta inn og Jesus hei enda at lesa talo, sier han vil lærersveinar synar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, ta vire menneskjasodren given opp av krossfester. Ta komo høvusprestanir og hinner eldstu folksens saman jo høvusprestnum som at Kaifas og gæri hans herra. Og ta løttu saman rå om at grupa Jesus vi svikon og drepa han. Men ta søttu ikkje om høgtøyna, fyrir at fölkje skal ikkje vera uppøst. Ta og Jesus var komin til Betania og var inne tja spedalska søymane, kom kvinna til hans herra som hei alabasturkrukku vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtthansara, meien han seg til bors. Ta i lærersveinane sjåu hetta, vårt her idler og søttu, kvæt skal henta bortusbytling til? Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givun fatekom. Men ta i Jesus ver verur vi te, seg han vittar, kvui gjerra tid tikkun inna kvinnina? Hon hefur jo gjørst mer góva gjer. Hine fatakko hefa til allt við tjátikon, men me hefa til ikkje allt við. Ta jo hon helti hisa salvo yfir líka mútt, gjørdi hon mell reier til gjerar fyrir múina. Sannelig a sige tikkon, alla stene om allan heimin, her hetta evangelium veri prætika, skal eisne te som hon hefur gjørst, veri umtala til minni om hana. Ta fór ein av hinum 12, hann og et Judas Iskariot, til høvusprestanar og segi, Hvert vilja tid leta mi fóa fyrir að gefa hann í valdtikara? Ta gótar honum 30 seklar. Og frá tærri stund hei hann í hóa, nær best ber til at svíkja hann. Men fyrsta dagin í högt og hinna ósvirga og breyja, kom og lærisvænanar til Jesus og svettu, Hver vilt þú at vi skulle gjere det til reier at eta påskalampe. Han sverar jeg, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi han, meisteren sier, tøyme møyen er nær, tjat her skal jeg halda postjer vi læresveinan møyenom. Læresveinan gjørtu som Jesus beit heimon, tar gjørtu påskalampe til. Ta inn og kvölde var kome, settest han til bors vi innom tølv. Men jeg antar åto, sier han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fyr at svitja meg. Ta vore tar ekvelja tunnkjer, og byrja og sier vi han, kvör etter annan. Til to ikkje herre. Han sverar jeg, tan som dippar hånden og i fæte vi mer, fyr at svitja meg. Människasåneren för vårt borstor som skriver er om han. Men vet du i människa så människasåneren vill svitsen vi. Det har ju varit i människa gott om det aldrig var fött. Judas, som sveik han, tog då till åre och säger Det är då inte er, rabbi. Han svärar i honom. Du har ju själv sagt det. Medan tar nu åto tog Jesus brej, signade jag og breyta. Gav lærersvennen hon til å seie, tætje, ete, hetta likam mot. Så tok han kærlek, takka je, gav taimen han og seie, drekje atler av honom. Toi hetta blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyre mong til synda fyre djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hisne avvokste vundsreasens, Intil tante jeg drekje han nødjan vittikum og i rujtje fægismunns. Ta etter nå høytte sunnje låsvangen for tar ut til oljefjallet. Ta sier Jesus vittar, Hesa nått ver jeg tikkun ødlun til fall. Tu skriver jeg skal slua hiran og seier fylgjessens skal spiast sundur. Men ta jeg i oppatter risen skal jeg fær undan tikkun til Galilea. Ta tog Petor til åra og sier vi han, om du så vil ødlån til fall, skal jeg ta aldri komme i fall. Jesus sverar i honom, sannelig jeg sier til her, hesa nått, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petor sier vi han, om jeg så skal dodja vitt her, skal jeg ikke av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinene. Jesus kom ta vittheimen til sted som et Getsemane, og han sier vi lærersvennene, «Sete tikkun her, men jeg færi her iver og bie.» Han tok vissar Petor og boar sinus i Bedeus, og han gjørtes tunkor, og svar enkjest kom av han. Ta sier han vittar, «Salomon er ekvelja sorgarbonden, halt til deia, veri her og vetje vi mer.» Så får han et sindur langur falla anletsutt, bæ og segi, Fægir mun, ta mövulit så let henda kærlek færa fra mær. Tå ikkje som eg vil, men som tu vilt. Han kom da attur til lærersveinanar og fann da sovande, og han segi vi Petur, så tid var du ikkje mentre at vetja vi mer ein tøyma. Vetja og bie, fyrir at tid skulle ikkje falla i frasting. Anten til reier, men holdte i vekt. Atur foran borstor, og fer og be. Fægir mun, kan hissen kælukur ikkje færa fra mer, må jeg drekka han. Så vil det vilje tøyn. Så kom han og fann der atur sovande, tøy tenkt vær komin av eio terra. Ta let han tar vera, for atur borstor, be tri og fer og segi somo år. Så kom han til lærersvennene og sier vitt der, «Tid sova vi samme leie og kvila dikken?» «Ja, nå tøymen ta i menneskesønnen skal være given opp i hendur syndere. Reisest, let jeg konfære. Han nær som sviker med.» Men han entelde i en kom Judas, en av hinnom tølv, og vi honom store flokkor vid svøren og gøsson fra høvdspresten og hinnom eldste folksens. Han, og i sveik han, hei givet ham en tekjon og sagt, «Tan og i kysse, han til, tekje han.» Han kom nå vidt asema i vittle Jesus og sier, «Heilur, rabbi», og kysste han. Jesus sier vi han, «Vinur, hvor du kommet her?» Ta stiget her fram, lød du hendur av Jesus og tog han. Men ein terra som vi Jesus i våro, rett ut håndena, drås vörsut och högte till tänare husprästsens och heje öjre av honom. ta seg Jesus vi han. Stikk svør til atter her som det at være. Tog atler teir og teka til svør skulle falla for svøret. Etla heldur to, jeg kunde ikkje bygge feir moin, og han og hei sent mer meir enn tølvlykke åner av enklon. Hvordan skulle du ta skriften der gjenkje ut, at så det vera? Og i som stund sier Jesus vi falkahåpen, tid og færner ut som mot rånsmannet, vi svøron og gøsson, jeg teka meg. Jeg har daglig sidi i tempelen og lært, og tid tog om ikkje. Men alt dette hever hent, för att skrifter profeterna skulle gänga ut. Ta rumt och alla lärarsvännerna från honom och flytta. Tair och hötte tidsje Jesus fåren och vi honom till Kaifas hövspräst. Här var och hinne skriftlärdo och äldst och sammankomner. Men Peter fyllde ju honom längt att han var lukat till gär hövsprästsens. Och han får in och sätter sig till att tjänar honom för att sucha kvad änden mot färavera. Høvusprestaner og alt røye rønde til å få renkan vittnesbor mot Jesus, så der kunne teka han av døvun. Men der funnet åndsje til at mange livvittne stiger fram. Til endan stiger så tvær fram og søtto. Hesen har sagt, jeg kan bråta nye tempelgods og bygge til oppater etter trimon døvun. Ta rastest høvuspresteren og sier vi igjen. Sverar du åndsje til det og heser vittne mot det der? Men Jesus takte. Så tok høvsprestren til åra og sier vi han, «Et her ikke til ei om hin livande god, at du sier okkom om du vært Kristus, soner Guds.» Jesus sverar i honom, «Tu har sagt det. Ta, jeg sier til hon, her etter skulle til sånne menneskesonen sitte vi høyre hånd kraftarinnar og komme av skutjon himmelsens.» Ta skratt i høvsprestren klæg i sønne og sier, Han hever spottet godt. Hva nøydes dere langer vittne? Nå hever ditt hørst spottet henne. Hva held det hit? Der sverre hun. Han deia sikker. Ta spurtet her i anledd hans herre, og gav hun nevaslø. Ærer gav hun stavslø, og søtte. Profetere for dere, Kristus. Hvor var det å slå til? Men Peter sier utenfor i gæren. Ta kom en arbeidskona i vi til hans herre og sier, «Eisne to vart vi Jesus i Ur-Galilea.» Men han nokta i det, så ødel hørte og sier, «Jeg skiljer ikke hva du sier.» Han får nå ut i postre. Her så en annen gente han og sier vidt deg som var her, «Hesen var vi Jesus i Ur-Nazaret.» Atter nokta i han til vi eie. «Jeg kjenner ikke den mann.» Eina løte etter kommentar som stod her iver, og søtte vi Peter, så sannelig du eisen i ena teimen. Male og i to tåsar sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut i sæma gål hænen. Ta kom Peter og Jesus her i hov, at han hei sagt, Aren hænen gjelur skal du trutjar ferir av nokta med. Og han får ut og græt baskliga.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelionen etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: Matteus 25. kapittel. Ta skal rujtje himmerujtjes vere at lukna vi tutsje motjar og i tog og lampersynar og fóru i måte brukkomnum. Fimm tarra voru darar og fimm klokar. Tær og i darar voru tog og vust lampersynar, men tog og onka oljevissar. Men hinnar klok og tog og olje og i ulutsynne saman vi lampunum. Vi te at nu brukkomrun dralaie kom tingt at her atlar og ter sjónav. Men om midnatt hårdest råp. Brukkomrun kjemur, fær i måti honom. Ta vakna og atlar motjanar og gjør du lampusynar til. Ter og i darar voru, søttu nu i hinnar klok og. Læt jo okkun få av oljetikkaren til lampur okkara slakna. Men hinner klok og svære av nei, ikkje være noe mykje bei til okkare og tykkare. Færre heldor til kjeppmennene og kjeipa til kun sjolvån. Men ta i tær våre farnere av sted at kjeipa kom brukkommeren. Og tær som til reier våre får inn vi hånden i brittleipet, og dittnare våre latnar etter. Settene kom så eisen i hinner, må kjennar og søtte, herre, herre, let okkon opp. Men han svære igjen, sannelig jeg sier til hun, jeg kjenner til hun ikke. Vi er ikke tog. Tid vita jo kvørste dagen et la tog man. Tog til en som er vår, og i atle jeg færre bort og i annet land, og kattle jeg til sin tjenere sønner, og gav til ham opp i hendur til ham som han åtte. Ein let han få fem talenter, annan tver, oppater annan ena, kvann etter føremån i hans herre. Så får han bort og i annet land. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann erar fem talenter. Somalais tann, og hei finnje hinnar tver, han vann erar tver. Men tann, og hei finnje hinnar einu, fåras det og grå og gjørna, og fjallte pening herrasons. Ta i langt høy vær omligin, kom herren jo hisson tænaron, og helt råkenskap vittar. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, steita fram, og hei vissar erar fem talenter. Han seie, Herre, tu last meg få av fem talenter. Hik, i hei vunni erar fem talenter. Herre hansara seie vi han, Gott tu govi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så steg eisne tann fram som hei finnje hinnar tver talentenar. Han seie, Herre, tu last meg få tver talenter. Hik, i hei vunni erar tver talenter. Herre hansara seie vi han, Gott tu govi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så gjerne steg eisne tann fram som hei finnje hinnar einu talentena. Han seie, Herre, jeg kjente til at du vært herrer med over, som hester, her du ikke så eie, og saunar, her du ikke strøtte. Tog i øtta i sted, og fåra sted, og fjallte talent tøyne og gjørende. Hygg, her hever du tøyt. Ta svære i herre i hans herre hånden. Ønte og lete tænare tøyne. Tu visste at i heste her i ikke så eie, og savne her i ikke strøtte. Tu skulde tu sett pening moin inn kja peninga vekslar og noen, så jeg fikk mot atter vi rento da jeg kom heim. Tætje tu i hesa talentene fra honom, og leti han, og jeg hever hinne tutsje talentene få han. Tu kvørt han, og jeg hever, honom skal være give, og han skal heva iverflow. Men han og ikke hever, fra honom skal være tidsje eisne til og i han hever. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal være grøtur og tannakrusl. Men ta i menneskasåneren kjemmer i dårdsøyne, og atler englander kommer vi honom, skal han sita i hasa til dårdsøyner. Øtl folkas løyne skulle saunast framanfyr i han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hyren skiler seien fra bokkonen. Og han skal seta seien vid høkro lysøyna, men bokkene vid vinstro. Ta skal kongeren sia vid teg vid høkro lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever vere tikkont til reier, fra at du i heimeren var grunddauer. Tog jeg var svenkor, og til gav med at eta. Jeg var tistur, og til gav med at drekka. Jeg var fremantor, og til tog i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdo med. Jeg var sjukor, og til vitja av med. Jeg var fengahuset, og til kom til mun. Ta skolo hinne rattvoiso, svære honom. Herre, när sover vi till svenkan och gav ut här att äta, eller tistan och gav ut här att dricka? När sover vi till främmandan och tog emot ut här, eller nacknan och glattet det? När sover vi till sjukan eller i fänkehuset och kom ut till tun? Konkurren skall svära till honom, sannolika säger till honom. Te som tid har gjort en av hans minsta bröron munnen, har tid gjort mer. Så skal han eisne sige vidt hei ved vinstru lysøyna. Færre bort fra mer til Bannavo og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlenon og englun hansara. Tog jeg var svenkor og til gav mer ikkje at ete. Jeg var tistor og til gav mer ikkje at drekka. Jeg var fremandor og til tog og ikkje måte mer. Jeg var nætjen og til kladd om ikkje. Jeg var sjukor og i fengahuset og til vitja og mykje. Ta skolo og eisne teg svære. Herre, nær sover vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etter i fengahuset og tant og terkje. Men han skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkon, te som tid ikkje heva gjørst einan av hesson minsto, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvoiso, til ævet løyf. Matteus 26. Kapittel. Ta inn og Jesus hei enda at lesa tælo, sier han vil lærersveinar synar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, ta vire menneskjasådren given opp av vire krossfester. Ta kom og høvusprestaner og hinner eldste folksens sæman til høvusprestenom som at Kaifas og gær i hans herre. Og tar løtte seg man rå om at grupa Jesus vil svikon og drepe han. Men tar søtto, ikkje om høgtøyna, fyrir at fölkje skal ikkje være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne tja spedalska søymene, kom kvinna til hans herra som hei alabasturkrukko vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtt hans herra, medan han seg til bors. Då i lärarsvagnarna såg och hetta vårt här ytler och sötto, kvärt ska jag hända bortspittling till. Hetta kunde ju vara sällt för en ekvan pening som kunde vara given fatäkom. Men då i Jesus förvärrar vi till, säger han vitt här, kvöj gera till tikkun inna kvinnorna. Hon hever ju gjort mer gåva ger. Hine fatäko heva till alltid tjatikon, men me heva till icke alltid. Ta jo en helte hesa salvo i velika mot, gjør det jo en mittel reier til gjerar for møyna. Sannelig jeg sier tikkun, atla stene om atlan heimen, her hette evangelium vire prætika, skal eisne te som hon hive gjørst, vire omtala til minni om henne. Ta for ein av hinn 12, han og et Judas Iskariot, til huvudsprestanar, og sier, kvært vilja til leta med få fyrir jeg djev han i valdtikare. Ta gautar honom 30 seklar. Og fra tarre stund hei han i hoa, nær best bær til at svujtja han. Men fyrsta dagen i høgt og hinna åsvirka og breia, kom og læresvagnarna til Jesus og søtto. Kvær vilt du at vi skulle gjere det til reier at eta påskalampe? Han sværa je, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi igjen, meisteren sier, «Tøyme møyen er nær, tjatt her skal de halda postjer vid læresveinan møyenom.» Læresveinan gjørt du som Jesus beit heimon, tar gjørt du påskalampe til. Ta inn og kvölde var kome, settest han til bors vi innom tølv. Men jeg antar åto, sier han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fyr at svitja meg. Ta vore tar ekvelja tunnkjer og byrja og sier vi han, hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sverar jeg, tann som dippar hånden og i fæte vi mer fyr at svitja meg. Människa sonren för vårt borstor som skriver er om han. Men vei to i människa, så människa sonren vero svitsen vi. Det hei vero til människa gott, om det aldrig var født. Judas, som sveik han, tog ta til åre og sige, det to ikkje rabbi. Han sverar i honom, to hei vi sjolv og sagt det. Medan tar no åto, tog Jesus brei, signa i, og breyta. Gav lærersvennen noen til å sige, tætje, ete, hetta likam mot. Så tok han kærlek, takka je, gav taimen han og sige, drekje atler av honom. Toi hetta blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hisne avvøkste vundsreasens, Intil tante er i dretje han nudjan vittikum og i rujtje fægir smuns. Ta eit er nu høttu sundje låsvangen for þar utle oljufjallet. Ta segir Jesus vittar, Hesa nott veri jeg tikkun öllum til fall. Tu skrive er, Jeg skal slua hýran og segjur fylgjessins skal spiast sundur. Men ta eit er i uppattur rísin skal eit fer undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og segir vi han, Om til så vir öllum til fall, skal jeg tog aldri kom i fall. Jesus sverar i honom, sannelig jeg sier til her, Hesa nott, var en hennen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur segir vi han, Om jeg så skal dodja vitt her, skal jeg ikkje av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinaner. Jesus kom ta vittheimen til sted som et Getsemane, og han sier vil lærersveinene, «Sete tikkun her, men jeg færi her iver og bie.» Han tok visser Petur og boar sinus i Bedeus, og han gjørdes tunkur, og så var enkjest kom av han. Ta sier han vittar, «Salomoen er ekvelja sorgarbunden, halt til deia, veri her og vetje vi mer.» Så får han et sindur langur falla anlitsutt, bæ og segi, Fægir mun, ta mövulit, så let henda kærlek færa fra mær. Tå, ikkje som jeg vil, men som tu vilt. Han kom da attur til lærersveinanar, og fann da sovande, og han segi vi Petur, så tid var ikkje mentre at vetja vi mer ein tøyma. Vetja og bie, fyrir at tid skulle ikkje falla i frasting. Anten til reier, men holdte i vekt. Atur foran bostur, og fer og be. Fægir mun, kan hisen kælukur ikkje færa fra mer, må jeg drekka han. Så vire vilje tøyn. Så kom han og fann der atur sovande, tøy tyngt vær komin og eiu terra. Ta let han tar vera, for atur bostur, be tri og fer og segi så mor. Så kom han til lærersveinanar og segir vittar, Tid sova vi sama lægi og kvila dikkon? Ja. Nu tøymen ta i menneskjasonen skal vera givin upp i hendur syndara. Reisest, lægde okkon færa. Han nær som svikur med. Medan han entela i kom Judas, ein av hinnon tølv, og vi honom staurur flokkur vi svörun og gössun fra høvusprestunun og hinnon eldstu folksens. Han, og i svæk han, hei givet ham en tekjon og sagt, Tann og i kysse, han det, tekje han. Han kom nå vidt samme i vittle Jesus og sier, Heilur, rabbi, og kysste han. Jesus sier vi han, Vinur, hvor du kommet her? Ta stiget ut herfram, la du hendur av Jesus og tog han. Men ein tarra som vi Jesus i våro, ratt ut håndena, drås vörsut och högte till tänare husprästsens och heje öjre av honom. ta seg Jesus vi han. Stikk svør til atter her som det at være. Tog atler teir og teka til svør skulle falla fyrir svøret. Etla heldur to, jeg kunde ikkje bli i feir moin, og han og hei sent mer meir enn tølvlykke i ånere av enklom. Hvordan skulle ta skriften der gjenkje ut, at så det vera? Og i som stund sier Jesus vi falkahåpen, tid og færner ut som måte rånsmannet, vi svøren og gøsson, jeg teka meg. Jeg har daglig sidi i tempelen og lært, og tid håk om ikkje. Men alt dette hever hent, för att skrifter profeterna skulle gänga ut. Ta rumt och alla lärarsvännerna frå honom och flytta. Tair och hötte tidsje Jesus fåren och vi honom till Kaifas hövspräst. Här var och hinne skriftlärd och äldst och sammankomner. Men Peter fyllde ju honom längt att han var lukat till gär hövsprästsens. Och han får in och sätter sig till att tjänar honom för att sucha kvad änden mot färavera. Høvusprestaner og alt røye rønde til å få rengan vittnesbor mot Jesus, så der kunne teka han av døvun. Men der funnet åndsje til at mange lije vittne stiger fram. Til endan stiger så tvær fram og søtto. Hesen har sagt, jeg kan bråta nye tempelgods og bygge til oppater etter trimon døvun. Ta rastest høvuspresteren og sier vi igjen. Sverar du åndsje til det og heser vittne mot det der? Men Jesus takte. Så tok høvsprestren til åra og sier vi han, «Et her ikke til ei om hin livande god, at du sier okkom om du vært Kristus, soner Guds.» Jesus sverar i honom, «Tu har sagt det. Ta, jeg sier til hon, her etter skulle til sånne menneskesonen sida vi høyre hånd kraftarinnar og komo av skutjon himmelsens.» Ta skratt i høvsprestren klæg i sønne og sier, Han hever spottet godt. Hva nøydes dere langer vittne? Nå hever ditt hårst spottet henne. Hva held det hit? Der sverre hun. Han deia sikker. Ta spottet her i anledd hans herre, og gav hun og nevaslø. Ærer gav hun og stavslø, og søtte hun. Profetere for dere, Kristus. For hvert av i slåte. Men Peter sier utenfor i gæren. Ta kom en arbeidskona i vi til hans herre og sier, «Eisne to vart vi Jesus i Ur-Galilea.» Men han nokta i det, så ødel hørte og sier, «Jeg skiljer ikke hva du sier.» Han får nå ut i postre. Her så en annen jente han og sier vi til som var her, «Hesen var vi Jesus i Ur-Nazaret.» Atter nokta i han til vi eie. «Jeg kjenner ikke den mann.» Eina løte etter kommentar som stod her iver, og søtte vi Peter, så sannelig stod eisen i ena teimen. Male og i totosar sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut i sæma gål hænen. Ta kom Peter og Jesus her i hov, at han hei sagt, Aren hænen gjelur skal du trutjar ferir av nokta med. Og han får ut og græt basklige.
0: Vi tar til Herre Jakobsen lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Ta svera i herri hans herre honom. Önte og lete tænare tøyn. Tu visste at i heste herri ikkje sovei, og savne herri ikkje strøtte. Tu skulde tu sett pening moin inn kja peninga vekslar honom, så jeg fikk mykt atter vi rento da jeg kom heim. Tætje tu i hesa talentene fra honom, og lete han, og jeg hever hinner tutsje talentene få han. Tu kvørt han, og jeg hever, honom skal være give, og han skal heva iverflå. Men han og ikkje hever, fra honom skal være tidsje eisne te, og han hever. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre, her skal være grøtur og tannagrusl. Men tog i menneskjasåneren kjemmer dørt søyne, og atler englander koma vi honom, skal han sita i hasade dørtar søynar. Öll folkas løyne skulle saunast framan fyri han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hirin skiler seien fra bokkonon. Og han skal seta seien vi høgru lysøyna, men bokkanar vi vinstru. Ta skal kongren sia vi teik vi høgru lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever veri tikkun til reier, fra at du i heimeren var grundaur. Tå jeg var svenkur og til gå med at ete. Jeg var tistur og til gå med at drekka. Jeg var fremantur og til tåku i måte mer. Jeg var nætjen og til kladdu med. Jeg var sjukur og til vitja av med. Jeg var fengahuse og til komu til mun. Ta skolo hinn rattvuisu svære honom. Herre, nær sovu vi til svenkan og gå til at ete, eller tistan og gå til å drekke. Når så vi til fremmandan og tog i måte til her, eller naknan og klatte til. Når så vi til sjukan eller i fengehuset og kom til tøyn. Konkurren skal svære til himmen, sannelig jeg sier til ham. Til som tid har gjort en av hans minste brøren må innom, har tid gjort mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysøyna. Færre bort fra mer til Bannavo og i en evige eld, som gjør det etter reier djevlenon og englun hansara. Toi jeg var svenkur og til gau mer ikkje at ete. Jeg var tistur og til gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremandur og til tåku ikkje måte mer. Jeg var nætjen og til kladdum ikkje. Jeg var sjukur og i fengahuset og til vitja og mykje. Ta skolo eisne teg svære, Herre, nær sove vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlo i fengehuset og tant og terkje. Men han skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkun, ta som tid ikkje heva gjørst einan av eisen minsto, heva tid heller ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuiso, til evigt liv. Matteus 26. kapittel. Ta inn og Jesus hei enda at lisa telo, sier han vi lærersveinar synar. Tid vita at om tver dier er postjenar, ta vire menneskjassodren given oppe vire krossfester. Ta kom og høvusprestaner og hinner eldste folksens seman til høvusprestenom som at Kaifas og gær i hans herre. Og tar løttet seg man rå om at grupa Jesus vil svike hon og drepe han. Men tar søtt og ikkje om høgtøyna, fyrir at følget skal ikkje være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne til hans spedalska søymene, kom kvinna til hans herre som heie alabasturkrukko vi ekvelja dyrare salvo. Henne heldte hon ut iver høtt hans herre, medan han sæt til bors. Tå i lærersveinane sjåu hetta, vårt her ytler og søttu, hvert skal henta bostusbytling til? Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvand pening som kunde vere givun fatekon. Men tå i Jesus vere verur vi te, seg han vitt her, hvui gjerra tid tikkun inna kvinnina? Hon hever jo gjørst mer gåva gjer. Hine fatekon heva tid alltid tja tikkun, men me heva tid ikkje alltid. Ta hun helt i hessa salvo i velika mot, gjør de hun med til reier til gjerrer for møyna. Sannelig jeg sier til henne, alla stene om allan heimen, her hetta evangelium vere prætika, skal eisne te, som hon hever gjørst, vere omtala til minni om henne. Ta for ein av hinnom tølv, han og et Judas Iskariot, til høvudsprestanar, og sier, Kvært vil jeg til leta med få fyrir jeg djev han i valdtikara. Ta gav der honom 30 seklar. Og fra tarre stund hei han i hoa, nær best ber til at svujtja han. Men fyrsta dagen i høgt og hinna åsvurga og breia, kom og læresveinarna til Jesus og søtto. Hver vil du at vi skulle gjere det til reier at etta påskalampe? Han sverra jeg, færri inn og stegin til tann og tann mann, og sier vi han, meistaren sier, tøyme møyn er nær, tjot her skal jeg halda postur vi læresveinan møynum. Læresveinan gjørtu som Jesus beit heimun, tar gjørtu påskalampe til. Ta inn og kvöldu var komu, settest han til bors vi hinnom tölv. Men jeg antar åto, sier han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fer at svitja meg. Ta vore tar ekvelja tunnkjer og byrja og vasia vi han hver etter annan. Te to ikkje herre. Han sverar je, tan som dippar hånden og i fæte vi mer fer at svitja meg. Menneska sonren fer vust bostor som skriver om han. Men veit hui menneska, så menneska sonren verur svitjen vi. Te hei verut hui menneska gott, om det aldrig var født. Judas, som sveik han, tog ta til året og sier, «Ter tog ikkje rabbi?» Han sverar i honom, «Tu hevur sjálvur sagt det». Medan tar nu åto, tog Jesus brei, signaje og brei det, gav lærersveinen hon til å sier, «Tetje, ete, hetta lika mot». Så tog han kallik, takka je, gav taimen han og sier, «Drekje atler av honom. Tog hette blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hissen avvøkste vundsreasens, inntil tante jeg i drekje han nudjan vitt tikkun, og i rujtje fægjersmunds. Ta etter nu høttu sunnje låsangen, forutar utle oljefjallet. Ta sier Jesus vitt her, Hesa nått ver jeg tikkun ødlun til fall, tu skriver jeg skal slua hiran, og seier fylkjessens skal spiast sundur. Men ta i i upp at risen, skal jeg fer undan tikkun til Galilea. Ta tok Petur til åra og seier vi han, om tu så ver ødlun til fall, skal jeg ta aldri kom i fall. Jesus sverar i honom, sannelig jeg sier til Hesa nått, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur sier vi han, om jeg så skal dodja vittar, skal jeg ikkje av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinaner. Jesus kom ta vittarmen til sted som et getsemane, og han sier vi lærersveinaner, setet ikon her, men jeg færi her iver og bie. Han tog vissar Petur og boar sinur Zebedeus, og han gjørdes tungur, og så var enkjest kom av han. Ta seg han vitt der, Salomon ekvelja sorgarbonden, halt til deia, veri her og vetje vi mer. Så får han et sindur langur falla anlet sutt, be og seie, fægir moin, ta møvulit, så let henda kærlek færa fra mer. Ta ikkje som jeg vil, men som to vilt. Han kom da attur til æresveinanar, og fant det sovande, og han sier vi Petur, så tid var det ikke mentre at vetje vi mer en tøyme. Vetje og bie, for jeg tid skulle ikke falle i frasting. Anten til reier, men holdt det i vekt. Atur foran bostor, og fer og be. Fægir mun, kan hissen kælokor ikke færa fra mer, må jeg drekke han, så vil jeg vilje tøyen. Så kom han og fant der atter sovande, tog tenkt vær kommet og ei ut herre. Ta let han tar vera, for atter bostor, be tri og fer, og sier så må år. Så kom han til lærersveinene og sier vidt der, «Tid sova vi samme leie og kvile dikken?» «Ja, nå tog vi nær, tog menneskesønneren skal være givet opp i hendene syndere.» «Reisest, let jeg kun færre. Han nær som sviker med.» Men han en tælleie kom Judas, en av hennom tølv, og vi hånden store flokker ved svøren og gøssen fra høvdspresten og hennom eldste folksens. Han, hvis vei kan, hei givet ham en tekjon og sagt, «Tan og i kysse, han det, tekje han.» Han kom nå vidt samme i vittlig Jesus og sier, «Heilor, rabbi», og kysste han. Jesus sier vi han, «Viner, hvor du kommet her?» «Ta stiget her frem, la du hendur av Jesus og tog han.» Men ein terra som vi Jesus er våre, rett ut håndene, drås vørsut og høgte til tænere husprestsens og hei øyre av honom. Da sier Jesus vi han, «Stikk svør til atter her som det at være, til atler teir og teka til svør skulle falla for svøre. Etla heldur to, jeg kunne ikke bli feir moen, og han og hei sent mer mer enn tølvlike åner av englom. Hvordan skulle du ta skriften der kjenge ut, at så det være?» Og i samme stund sier Jesus vid folkehåpen, «Tid å færne ut som mot rånsmannet, ved svøren og gøssen, at hekka meg. Jeg har daglig sitt i tempelen og lært, og tid tog meg ikke. Men alt dette har hent, for at skrifter profetene skulle gjenge ut. Ta rundt og alle lærersveinene fra hånden og flytte. Teir og høtte tidsje Jesus, foran og vi hånden til Kaifas høvdsprest. Her var henne skriftlært og eldst og samankomner. Men Peter fyllde jo henne lengt at han var lukket til gær høvdsprestsens. Og han får inn og sette seg til tjenere henne for jeg suttet hva enden måtte være være. Høvdsprestene og alt røye rønde til å få rengen vittnesbord mot Jesus så der kunne teke han av døven. Men der funnet ikke til at mange livvittne stod frem. Til endan stiger så tvær fram og søtt då. Hesen har sagt, «Jeg kan bråta nye tempelgods og bygge til oppater etter Trimund døvum.» Ta rastest høvdspresteren og sier vi igjen, «Sværer du ikke til det og hesen vittne mot det der?» Men Jesus takte. Så tok høvdspresteren til åra og sier vi igjen, «Jeg tar ikke til i ei om hin livande god, at du sier okkom om du vært Kristus soner gods.» Jesus svarar i honom, «Tu har sagt det. Ta, jeg sier til hon, her etter skulle til sådja menneskasånen sida vid högre hånd kraftarinnar og komo av skutjon himmelsens. Ta skratt i høvdspresten klæ i søgni og sier, «Han har spottat god, kvæd nøydest okon langer vittne, nu har ditt hårst spottan inna. Kvæd halda tid?» Ta svarar hon, «Han deia säker.» Ta spurt ut her i anledd hansara og gav honom nevaslø. Ærer gav honom stævslø og søtt å profetera fyrir jokken Kristus. Hvor var det i slåte? Men Petur sæt utan fyrir i gæren. Ta kom en arbeidskona i vi til hansara og sæg «Eisne to vart vi Jesus i ur Galilea.» Men han nokta i det, så ødel hørte og sæg «I skilje ikkje hva du sier.» Han får nå ut i postre. Her så en annen gjente han og sier vi til som var her, «Hesen var vi Jesus i ur Nazaret. Atter nokta jeg han til vi eie. Jeg kjenner ikke den mann.» Einar løte etter kommentar som stod her iver og sødde vi Peter, «Så sannelig er du eisen i ene teimo. Må alle og i to tåser sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann, og ut hos ham av gål henne. Takk om Peter og Jesus her i ho, at han har sagt, «Aren henne gjelder, skal du trutjer ferer av nok da med.» Og han får ut og græt basklige.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.
2: Thank you.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.